0: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat i tamo ga ljudi vole.
1: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestral.

0: Na današnji dan rođen je Thomas Malthus. Vjerujem da se sjećate tog imena, Thomas Malthus. Jedan od najpoznatijih ekonomista i demografa iz 18. stoljeća. Tako da Thomas Malthus najpoznatiji je po svom utjecaju o teoriji i rastu stanovništva. Naime, još 1798. napisao je esej o principu stanovništva i tvrdio je da stanovništvo ima tendenciju eksponencijalnog rasta, dok proizvodnja hrane ima aritmetički rast, što u određenim razvojnim dijelovima dovodi do kriza i nestašica i nekvalitetne podjele. Ideja o kojima se raspravljalo postavili su temelje za moderne demografske studije. Tako da, eto, na današnji dan kako je rođen i začetnik je te teorije o stanovništvu, slavi se ili posvećuje se dan svjetskom stanovništvu. Da, što god to značilo, vidjet ćemo malo neke statistike, ali stvarno ono može se reći da možemo u zadnjih 200 godina primijetiti taj razvoj civilizacije.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 954 FM Radio Maestral.
0: Zemlja je svoju prvu milijardu stanovnika izbrojala, procjene kažu tamo između 1800 do 1804. godine, kako god se brojalo, prebrojavalo. Statistika kaže da se to vrijeme pamti u dosegu jedne milijarde. Znači, ako je to 1800, ta druga milijarda izbrojana je 1927. godine, što ćemo reći oko 120 nešto godina, razlike od milijarde do milijarde. Da, da. 1987. godine, dakle 50 godina kasnije, obilježeno je. Izbrojano je 5 milijardi ljudi na planeti Zemlji. Od 1989. godine, upravo vijeće programa Ujedinjenih naroda, razvoj i odgovornost inspirirale su se za ovaj praznik i proglasile dan svjetskog stanovništva kao dan od javnog interesa. Službeno rezolucijom 45216 proglašen je 1990. kao svjetski dan stanovništva. Naravno, tu se razmatraju i naglašavaju izazovi koji dolaze sa rastućom globalnom populacijom. Studeni 2022. godine bio je dan kada se proglasila 8 milijardi stanovništva.

Kad se ga broj stanovnika ili broj zemljana koji žive na planeti Zemlji, procjene kažu ili projekcije govore da bi svijet mogao imati oko 8,5 milijardi do 2030. što je u sljedećih 4 godine i oko 9,7 milijardi do 2050. godine.

Mada i danas procjenjuju da je najveći rast stanovništva ili možda najplodnije godine kao vrhunac tog rasta bila od 1960. do 1975. Onda kažu, čovječanstvo je trebalo više od 200.000 godina da dođe do milijarde. A zatim 200 godina, 200 i koja, do 8 milijardi.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Radio Maestral.
3: Your music.